0: 伊朗和以色列互相发动新打击行动，中东局势又添变数。伊朗称对以军事行动告一段落，但如果敌人继续其侵略行径，伊朗将会采取更严厉措施。以色列媒体称，以方暂停对伊朗的军事打击，但将继续打击黎南部。菲律宾南部发生 7.9 级强震，多地基础设施严重受损，电力和通信服务受影响。记者探访美加墨世界杯承办地，三营世界杯，墨西哥城安保交通双升级。
1: 您正在收看的是《国际时讯》。
2: 观众朋友们，晚上好，欢迎您收看正在直播的《国际时讯》。当地时间7号晚，北京时间今天凌晨，伊朗对以色列北部发动警告性导弹打击，以此回应以色列扩大在黎巴嫩的军事行动。以色列随即还击，双方爆发新一轮冲突。
3: 当地时间7号晚10点左右，首先是我手机上的以色列防空警报软件突然响起，紧接着以军就发布消息，证实伊朗向以色列北部发射导弹。综合以军及当地媒体消息，在不到一小时内呢，伊朗总计是发射了4轮约10枚导弹。
4: 根据我在伊朗得到的消息，目前伊朗首都的黑兰伊玛目霍梅尼国际机场航班已经暂停运营，伊朗西部地区的空域已经关闭，直至另行通知。
5: در پاسخ به جنایت گسترده رژیم قاسم صهیونی در جنوب لبنان و کشتار و آواره کردن گسترده مردم مظلوم مناطق سور و نبتیه و سایر نقاط از جمله زاهیه بیروت، پایگاه هوایی رامات دیوید، مبدا این تجاوزها هدف موشک‌های بالستیک نیروی هوافضای سپاه قرار گرفت.
6: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و زاهیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد.
7: משטר הטרור האיראני ביצע טעות חמורה כאשר בחר פעם נוספת בטרור. המשטר מנסה לייצר משוואה חדשה כאשר הוא מבצע ירי ישיר לשטחנו בתגובה לתקיפות צהל בדחיה. אנחנו לא נאפשר זאת.
3: 据以媒体援引消息人士的话称，以军袭击了大约15个目标，包括德黑兰的一处无人机储存设施及国际机场。那打击可能是由以军战机在伊朗境外发射导弹实施。
8: شدن صدای چند انفجار در تهران، تبریز، اصفهان، دست کم صدای 2 انفجار در تهران شنیده شده است.
9: از نابودی زیرساخت‌ها نباید ترسید. این زیرساخت‌ها یک روز آباد خواهد شد. یک روز درست خواهد شد همونطور که قبلا شده به هیچ وجه نگرانی نداره اینها درست خواهد شد عزت

0: حمله موشکی قرار دادند. اخطار می کنیم. دشمن سکونی با اقدام علیه اهداف غیر نظامی و هدف قرار دادن صنایع نفتی بازی خطرناکی را شروع کرد که دامنه آن کلیه اهداف انرژی منطقه را در بر خواهد گرفت و عواقب آن برای اقتصاد جهانی بر عهده آتش افروز اصلی این میدان آمریکا می باشد.
1: Missiles
2: are coming here. We need to get off this airplane, please.
1: Remain seated, please.
2: We get used to it. And I don't know, it's like usual. We're going down to the shelters. And that's it. Not scared. That's what I have to do.
3: 今天也门胡塞武装军事发言人叶海亚发表声明，称胡塞武装向以色列特拉维夫多个敏感目标发射了多枚导弹，并称袭击成功且精确，命中目标。不过以色列军方称胡塞武装向以色列发射的两枚弹道导弹，其中一枚被拦截，另一枚未能抵达以色列。此外，伊拉克民兵武装伊斯兰抵抗组织今天也宣布将参与针对以色列的军事行动。今天伊朗外交部发言人巴加埃就伊以冲突、伊美谈判以及地区局势等热点议题举行新闻发布会。巴加埃强调，近期事态发展加剧了旨在结束战争的外交进程的混乱局面，而美国应对此负直接责任。
4: 针对离以局势，巴加埃指出，以色列近期持续对黎巴嫩开展军事行动，让当前的伊美谈判进程受到影响。
5: اون چه که برای ما مهم هست این هست که مسئولیت آمریکا به عنوان طرف تفاهم آتشبس 19 فروردین محرز هست هر اتفاقی که در منطقه ما بیفته چه خود آمریکا عامل نقض آتشبس باشه از طریق حمله به کشتی‌های تجاری ایران تعرض به مناطق جنوبی کشور و یا به واسطه رژیم سکیونیستی در لبنان یا همدستی با آمریکا در منطقه خودمون مسئولیت آمریکا مسئولیت مستقیم آمریکا محرز هست و پیامدهای تشدید تنش هم بر عهده آمریکا خواهد بود
6: 巴加埃表示，当前伊朗与美国谈判的根本宗旨是确保结束包括黎巴嫩在内的地区战争。以色列近期采取的一系列行动，无论美国是否执行，其目的都是为了破坏外交进程。此外，在伊朗和以色列互相发动数轮军事行动后，当地时间8号下午，伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央司令部发表声明称，伊朗针对以色列的军事行动告一段落。但声明强调，如果敌人继续其侵略行径，伊朗将会采取更加严厉和毁灭性的措施。分析指出，本次由伊朗率先发起的军事行动，首先旨在回应以色列违反离以停火协议，持续对黎巴嫩真主党实施打击。其次，伊朗希望用此举向美以发出警告，如果美以遵守相关停火协议，各方将继续谈判进程。但如果美以继续发出军事威胁和挑衅，伊朗军方也已做好相关准备。总台记者李建南，伊朗德黑兰报道。
3: 有关以色列方面的更多情况，我们来看总台记者从前方发回的报道。
7: 据以色列方面统计，从7号晚间至8号中午伊朗向以色列先后是发射了24枚弹道导弹。也门胡塞武装呢也向以色列发射了2枚导弹。以军称，大部分来袭的导弹都是被拦截，或者说落入空旷地带。而以军则至少出动了数十架战机，对伊朗境内的目标发动了2轮空袭。以军宣称其先后是摧毁了伊朗西部和中部的战略防空系统，以及西南部一处石化综合体内的3家工厂。以军此前表示，已准备好同伊朗继续交火至少数日，甚至说做好全面再次战争的准备。 那么在以色列社会层面，导弹来袭之后呢，以色列全国宣布停课，集会活动受到严格的限制，本古里安国际机场的旅客流量也是被大幅的压缩，多家医院也启动了地下避难设施。那这一系列的民防措施表明啊，冲突

0: 排水控水，这样就可以分隔上下游的水位，帮助船只升降过坝。上下游最大水位落差达到了113米。这些船舶就像爬楼梯一样，逐级平稳升降，全年全天候安全通航。
1: 葛洲坝航运扩能工程位于长江下游航道38公里处，为配合同等级船舶通行，将拆除既有的3号船闸，新建2线单级船闸，并对上下游航道进行扩挖。新建船闸船室尺寸与三峡枢纽新通道一致。
2: 建成后，三峡枢纽将形成4线5级船闸加深船机格局，连双向总通过能力达到3.36亿吨。葛洲坝枢纽也将形成4线船闸格局，连双向总通过能力达到3.6亿吨，万吨级货轮可以直达重庆。
1: 长江黄金水道是长江经济带发展的重要支撑，三峡船闸自2003年运行以来，过坝货运量快速增长，2011年突破1亿吨，提前19年达到设计通过能力。2025年，三峡枢纽过坝综合运量1.73亿吨，远超设计通过能力，因此加快建设三峡水运新通道必要且紧迫。
3: 三峡水运新通道是三峡工程之后，长江干线上集水利、航运、生态等功能于一体的最大的综合性工程，将大幅提升长江干线黄金水道通航能力，充分释放长江上游水运潜力，降低社会物流成本，进一步助力长江经济带高质量发展。
4: 您正在收看的是午夜新闻。
5: 国际方面，继续来关注伊朗局势。当地时间7号晚，北京时间8号凌晨，伊朗对以色列北部发动警告性导弹打击，以此回应以色列扩大在黎巴嫩的军事行动。以色列随即还击，双方爆发新一轮冲突。
6: 当地时间7号晚10点左右，首先是我手机上的以色列防空警报软件突然响起，紧接着以军就发布消息，证实伊朗向以色列北部发射导弹。综合以军及当地媒体消息，在不到1小时内呢，伊朗总计是发射了4轮约10枚导弹。
7: 根据我在伊朗得到的消息，目前伊朗首都的黑兰伊马木霍梅尼国际机场航班已经暂停运营，伊朗西部地区的空域已经关闭，直至另行通知。
8: در پاسخ به جنایت گسترده رژیم قاسم صهیونی در جنوب لبنان و کشتار و آواره کردن گسترده مردم مظلوم مناطق سور و نبتیه و سایر نقاط از جمله زاهیه بیروت، پایگاه هوایی رامات دیوید، مبدا این تجاوزها هدف موشک‌های بالستیک نیروی هوافضای سپاه قرار گرفت.
9: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و زاهیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد.
10: משטר הטרור האיראני ביצע טעות חמורה כאשר בחר פעם נוספת בטרור. המשטר מנסה לייצר משוואה חדשה כאשר הוא מבצע ירי ישיר לשטחנו בתגובה לתקיפות צה"ל בדחיה. אנחנו לא נאפשר זאת.
6: 据以媒体援引消息人士的话称，以军袭击了大约15个目标，包括德黑兰的一处无人机储存设施及国际机场。那打击可能是由以军战机在伊朗境外发射导弹实施。
11: شدن صدای چند انفجار در تهران، تبریز، اصفهان، دست کم صدای 2 انفجار در تهران شنیده شده است.
12: از نابودی زیرساخت‌ها نباید ترسید. این زیرساخت‌ها یک روز آباد خواهد شد. یک روز درست خواهد شد همونطور که قبلا شده به هیچ وجه نگرانی نداره اینها درست خواهد شد عزت ملی است غرور ملی است که اگر از بین رفت با کلمه مذاکره اونجا دیگه بر نمیگرد
13: رزمندگان نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

0: در پاسخ به تجاوز دشمن آمریکایی صهیونی به یکی از صنایع پتروشیمی دقایقی پیش صنایع مشابه در حیفا را مورد حمله موشکی قرار دادند. اخطار می کنیم. دشمن صهیونی با اقدام علیه اهداف غیر نظامی و هدف قرار دادن صنایع نفتی بازی خطرناکی را شروع کرد که دامنه آن کلیه اهداف انرژی منطقه را در بر خواهد گرفت و عواقب آن برای اقتصاد جهانی بر عهده آتش افروز اصلی این میدان آمریکا می باشد.
1: Missiles
2: are coming here. We need to get off this airplane, please. Remain seated,
1: please.
2: We get used to it. And I don't know, it's like usual. We're going down to the shelters. And that's it. Not scared. That's what I have to do.
3: 以色列国防军8号公布的一段画面，画面显示以军当天稍早前在伊朗境内实施的空袭行动。以军称此次行动针对伊朗西部和中部的防空系统，空袭后现场出现次级爆炸，显示发射装置内确有防空导弹。以军表示，摧毁这些系统将增强以色列空军在伊朗领空的空中优势，以继续消除对以色列的潜在威胁。八号，伊朗外交部发言人巴加埃就伊以冲突、伊美谈判以及地区局势等热点议题举行新闻发布会。巴加埃强调，近期事态发展加剧了旨在结束战争的外交进程的混乱局面，而美国应对此负直接责任。
4: 针对离以局势，巴加埃指出，以色列近期持续对黎巴嫩开展军事行动，让当前的伊美谈判进程受到影响。
5: این هست که مسئولیت آمریکا به عنوان طرف تفاهم آتش‌بس 19 فروردین محرز هست. هر اتفاقی که در منطقه ما بیفته، چه خود آمریکا عامل نقض آتش‌بس باشه از طریق حمله به کشتی‌های تجاری ایران، تعرض به مناطق جنوبی کشور و یا به واسطه رژیم صهیونیستی در لبنان یا همدستی با آمریکا در منطقه خودمون مسئولیت آمریکا مسئولیت مستقیم آمریکا محرز هست و پیامدهای تشدید تنش هم بر عهده آمریکا خواهد بود.
3: 伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央司令部8号发表声明，宣布停止对以色列的军事行动。声明说，伊朗已对以色列作出严厉回应，以色列应从这次回应中吸取教训。但如果以色列在黎巴嫩南部等地的侵略和罪恶行径继续下去，伊方将采取更加严厉和更具破坏性的措施。据以色列第12频道电视台8号援引以色列高级官员的话说，应美国总统特朗普的要求，以色列暂停对伊朗的军事打击。该官员表示，未来几天以军仍将在黎南部继续实施高强度军事行动，若以色列继续遭到来自黎真主党的袭击，以方将把打击范围扩大至贝鲁特南郊的达西耶地区。不过，相关消息未得到以官方证实。另据以色列第12频道8号报道称，以色列总理内塔尼亚胡与美国总统特朗普当天稍早前进行了通话，这是不到24小时内内塔尼亚胡和特朗普进行的第二次通话。
6: 您正在收看的是午夜新闻。
3: 我们继续来关注强降雨。中央气象台监测显示，八号白天，广西、广东西南部、湖南南部、福建东部沿海等地部分地区出现大到暴雨。广西桂林市气象台八号6点发布信息，当天凌晨3点至6点，桂林市区降雨量达到130毫米左右。我们在桂林一家电力企业的工业摄像头捕捉到了八号凌晨的雷电暴雨画面，一起来看。
7: 现在看到的画面是位于广西桂林市永福县的国家能源集团永福发电公司。凌晨4点左右，该区域出现100毫米左右的强。

0: هوایی رامات دیوید مبدع این تجاوز ها هدف موشک های بالستیک نیروی هوافضای سپاه قرار گرفت.
1: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و زاهیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد.
2: משטר הטרור האיראני ביצע טעות חמורה כאשר בחר פעם נוספת בטרור. המשטר מנסה לייצר משוואה חדשה כאשר הוא מבצע ירי ישיר לשטחנו בתגובה לתקיפות צהל בדחיה. אנחנו לא נאפשר זאת.
3: 据以媒体援引消息人士的话称，以军袭击了大约15个目标，包括德黑兰的一处无人机储存设施及国际机场。那打击可能是由以军战机在伊朗境外发射导弹实施。
4: شدن صدای چند انفجار در تهران، تبریز، اصفهان، دست کم صدای دو انفجار در تهران شنیده شده است.
5: از نابودی زیرساختها نباید ترسید. این زیرساختها یک روز آباد خواهد شد. یک روز درست خواهد شد، همونطور که قبلا شده، به هیچ وجه نگرانی نداره، اینها درست خواهد شد. عزت ملی است، غرور ملی است که اگر از بین رفت با کلمه مذاکره اونجا دیگه بر نمیگرد.
6: رزمندگان نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به تجاوز دشمن آمریکایی صهیونی به یکی از صنایع پتروشیمی دقایقی پیش صنایع مشابه در حیفا را مورد حمله موشکی قرار دادند. اخطار می‌کنیم دشمن صهیونی با اقدام علیه اهداف غیر نظامی و هدف قرار دادن صنایع نفتی بازی خطرناکی را شروع کرد که دامنه آن کلیه اهداف انرژی منطقه را در بر خواهد گرفت و عواقب آن برای اقتصاد جهانی بر عهده آتش افروز اصلی این میدان آمریکا می باشد.
7: Missiles are coming here. We need to get off this airplane, please.
8: Remain seated, please.
9: We get used to it. And I don't know, it's like usual. We're going down to the shelters. And that's it. Not scared. That's what I have to do.
3: 根据以色列国防军发布的消息，以色列北部边境地区8号拉响防空警报，以军表示识别到从黎巴嫩方向发射的3枚火箭弹目标为在黎巴嫩南部执行任务的以军士兵。以军称，2枚火箭弹在进入以色列一侧前被成功拦截，另有1枚落在以军士兵附近，但未造成人员伤亡。
10: 农业农村部最新小麦接收进度显示，目前全国小麦收获进度已过60%，山西、下梁小麦即将进入集中收获。据农业农村部最新小麦接收进度，截至6月7号17时，全国已收获下梁小麦2.1亿亩，收获进度66.82%，安徽麦收基本完成，河南过90%，江苏过60%，山东过30%，陕西过20%，河北近10%。目前麦收地区大部情建多云，河北大部、山东北部局地有阵雨或强对流天气，当地小麦大多暂未进入试收期。有关地方正抓紧组织做好机收准备，河南、中南部地区有阵雨，当地麦收已基本结束。
3: 气象部门预计6月8号至10号麦收地区天气以晴为主，局地可能有短时阵雨或强对流天气，各地应细致对接收获机具供需，避开降雨时段，抓紧推进已熟小麦收晒。在山西临汾洪洞县，这两天，

0: 当地时间七号晚十点左右，首先是我手机上的以色列防空警报软件突然响起，紧接着以军就发布消息，证实伊朗向以色列北部发射导弹。综合以军及当地媒体消息，在不到一小时内呢，伊朗总计是发射了四轮约十枚导弹。
1: 根据我在伊朗得到的消息，目前伊朗首都的黑兰伊玛目霍梅尼国际机场航班已经暂停运营，伊朗西部地区的空域已经关闭，直至另行通知。
2: در پاسخ به جنایت گسترده رژیم قاسم صهیونی در جنوب لبنان و کشتار و آواره کردن گسترده مردم مظلوم مناطق سور و نبتیه و سایر نقاط از جمله زاویه بیروت پایگاه هوایی رامات دیوید مبدا این تجاوز ها هدف موشک های بالستیک نیروی هوافضای سپاه قرار گرفت
3: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و زاویه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد.
4: משטר הטרור האיראני ביצע טעות חמורה כאשר בחר פעם נוספת בטרור. המשטר מנסה לייצר משוואה חדשה, כאשר הוא מבצע ירי ישיר לשטחנו בתגובה לתקיפות צהל בדחיה. אנחנו לא נאפשר זאת.
0: 据以媒体援引消息人士的话称，以军袭击了大约15个目标，包括德黑兰的一处无人机储存设施及国际机场。那打击可能是由以军战机在伊朗境外发射导弹实施。
5: شدن صدای چند انفجار در تهران، تبریز، اصفهان، دست کم صدای دو انفجار در تهران شنیده شده است.
6: از نابودی زیرساختها نباید ترسید. این زیرساختها یک روز آباد خواهد شد. یک روز درست خواهد شد همونطور که قبلا شده به هیچ وجه نگرانی نداره اینها درست خواهد شد عزت ملی است غرور ملی است که اگر از بین رفت با کلمه مذاکره اونجا دیگه بر نمیگرد
7: رزمندگان نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به تجاوز دشمن آمریکایی صهیونی به یکی از صنایع پتروشیمی دقایقی پیش صنایع مشابه در حیفا را مورد حمله موشکی قرار دادند اخطار می کنیم دشمن صهیونی با اقدام علیه اهداف غیر نظامی و هدف قرار دادن صنایع نفتی بازی خطرناکی را شروع کرد که دامنه آن کلیه اهداف انرژی منطقه را در بر خواهد گرفت و عواقب آن برای اقتصاد جهانی بر عهده آتش افروز اصلی این میدان آمریکا می باشد.
8: Missiles are coming here. We need to get off this airplane, please.
9: Remain seated, please.
10: We get used to it. And I don't know, it's like usual. We're going down to the shelters. And that's it. Not scared. That's what I have to do.
11: 八号，伊朗外交部发言人巴加埃就伊以冲突、伊美谈判以及地区局势等热点议题举行新闻发布会。巴加埃强调，近期事态发展加剧了旨在结束战争的外交进程的混乱局面，而美国应对此负直接责任。
12: 针对离以局势，巴加埃指出，以色列近期持续对黎巴嫩开展军事行动，让当前的伊美谈判进程受到影响。
13: این هست که مسئولیت آمریکا به عنوان طرف تفاهم آتشبس 19 فروردین مخرز هست هر اتفاقی که در منطقه ما بیفته چه خود آمریکا عامل نقض آتشبس باشه از طریق حمله به کشتی‌های تجاری ایران تعرض به